A cosa nos ito de vai brisima vestima morsti piavici. A nacelo i jazana meze zgre, tripat je kubo za nadminala, a za kogo